Radio Glas Turske emituje vijesti. Još tri Palestinca su ubijena, 11 je ranjeno izraelskim napadima u pojasu Gaze u ponedeljak, što predstavlja najnovije kršenje važećeg sporazuma o prekidu vatre, saopštili su medicinski izvori. Izraelski dron pogodio je motocikl u sjevernom gradu Džabalija, pri čemu je ubijedan Palestinac, a troje je ranjeno, prenijeli su medicinski izvori. Drugi Palestinac ubijen u napadu dronom, koji je ciljao okupljanje civila u centralnom gradu Deir el-Balah, dodao isti izvor. U još jednom napadu dronom ubijen jedan Palestinac, a drugi je ranjen u blizini mosta El Karara, sjeverno od Han Yunusa na jugu Gaze. Tri osobe su ranjene kada su izraelska vojna vozila otvorila vatru prema šatorima u kojima su smještene raseljene osobe u području El Mavasi, jugozapadno od Han Yunusa. Još jedan Palestinac je ranjen u izraelskom napadu u istom području u gradu Gaza. Izraelski ratni brodovi otvorili su vatru i ranili trojicu ribara uz obalu grada. Uprkos primirju koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska nastavila je svakodnevne napade na Gazu, ubivši najmanje 1200 Palestinaca i ranivši 3900 prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze. Od oktobra 2023. godine izraelska vojska ubila više od 73.000 osoba i ranila preko 184.000 u brutalnosti.

0: Na pojačanu kontrolu granica, odlučniju borbu protiv mreža za krijumčarenje ljudi i jaču koordinaciju državnih institucija, navodi se u saopštenju vlade. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: pojačanu kontrolu granica, odlučniju borbu protiv mreža za krijumčarenje ljudi i jaču koordinaciju državnih institucija, navodi se u saopštenju vlade. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Još tri Palestinca su ubijena, 11 je ranjeno izraelskim napadima u pojasu Gaze u ponedeljak, što predstavlja najnovije kršenje važećeg sporazuma o prekidu vatre, saopštili su medicinski izvori. Izraelski dron pogodio je motocikl u sjevernom gradu Džebalija, pri čemu je ubijedan Palestinac, a troje je ranjeno, preneli su medicinski izvori. Drugi Palestinac ubijen u napadu dronom koji je ciljao okupljanje civila u centralnom gradu Deir el-Balah, dodao isti izvor. U još jednom napadu dronom ubijen jedan Palestinac, a drugi je ranjen u blizini mosta El Karara, sjeverno od Han Yunusa na jugu Gaze. Tri osobe su ranjene kada su izraelska vojna vozila otvorila vatru prema šatorima u kojima su smještene raseljene osobe u području El Mavasi, jugozapadno od Han Yunusa. Još jedan Palestinac je ranjen u izraelskom napadu u istom području u gradu Gaza. Izraelski ratni brodovi otvorili su vatru i ranili trojicu ribara uz obalu grada. Uprkos primirju koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska nastavila je svakodnevne napade na Gazu, ubivši najmanje 1200 Palestinaca i ranivši 3900 prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze. Od oktobra 2023. godine izraelska vojska ubila više od 73.000 osoba i ranila preko 174.000 u brutalnoj ofanzivi koja je ostavila enklavu ruševinama, dok Ujedinjene nacije procenjuju da je za obnovu Gaze potrebno oko 70 milijardi dolara. Sirija mora dobiti snažnu podršku Ujedinjenih nacija i međunarodne zajednice kako bi se pomoglo interno raseljenim osobama, izjavio je u ponedjeljak generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. U intervju za sirijsku televiziju Al-Ikhbariya Guterres je obećao da će učiniti sve što u njegovoj moći da mobilizira međunarodnu podršku u toj zemlji. Moraju se mobilizirati resursi kako bi se pomoglo ljudima i obnovila zemlja nakon 15 godina razaranja, rekao je Guterres. Istako je da su se hiljade raseljenih Sirijaca vratile u svoja područja i da je broj interno raseljenih osoba počeo brzo opadati. Prema podacima agencije UN-a za izbjeglice, broj interno raseljenih osoba u Siriji smanjen je sa 7,4 miliona u 2024. godine na oko 6 miliona krajem 2025. godine, jer su se neki vratili u svoje krajeve kako bi obnovili život. Guterres se Siriju opisao kao raskršće civilizacija koje je dugo bilo centar svjetske civilizacije. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres doputovao je na Kipar kako bi ponovo potvrdio opredeljenost UN-a da podrži pronalaženje sveobuhvatnog i trajnog rješenja